0: Sarah the Pastor of the Great Dake FM 101.99 to 1.8. Mazibaba Mateo ndo vandiri kutaura navo manera nhasi. Mazibaba ndo kuchikambidza zvakare.
1: Tinotenda.
0: Tinotenda madzibaba. Pane vaya vanoda kunzwisisa zvakawanda nezvechiprofita kana mashandiro anoita chiprofita dzimwe dzenguva, vanokwanisa kubata ipa namba dzipi madzibaba?
1: Tinotenda. Namba dzokufona
0: Amen. Kora pa 7 ndidzo nguva Great Dark tikutaura nhasi nenhau ye zambuko iyezve nenhau yezvipo zvakasiyana zvemaprofita iyezve kuna kuti vanhu vangabestirikana nei kuti vanga vachiziva kuti kwaunokwanisa kuwana zambuko iye ndokupi. Mazibaba, tichiendera mberi madzibaba, tombotora tsamba dziri kupinda. Pane imwe tsamba yabva kune Muterere ari kuda kuti zita rake risingazikanwa. Hanzi nashikupura kuti mudivigirewo chitupa. Hanzi nini ndoda kungozivawo kuti pane mazivire here angaite muno kuti uyu profita ndeizvi zvanogona kana kuti izvi hazvigoni, nokuti dzimwe dzenguva unongosingazivi ongero kana waenda kune profita, dzimwe dzenguva anogona tsanangudzo asi munhu chananga achida chezo chaizvo anenge achida zambuko. Mazibaba,
1: tinotenda. Mukoma Fobzi, tiri kuti isusu zambuko rako unoriona ukaenda ikoko zvinhu zvako urikuona zviri kufamba zvakanaka. Zvinoreva kuti zambuko rako harisi ikoko. Enda unotsvaga kumwe kune imwe chechi, unonamata machechi akawanda. Mukoma Fobzi, maprofita akawanda. Enda ikoko, Mwari vanokunzwa. Usangoti chero vakafamba mumamisha toti vafirwa. Hamufambe nzvimbo imwe chete kwete, fambai mbiri kana nhatu munowana penyu chaipo. Panoita kuti dzinge zvifambe zvakanaka. Mukoma Fobzi, madzinza edu haasi kuvana havasi kurohwa. Madzinza mune maproblemu tei kuti fambai munonamata. Fambai mukwire makomo munamatire dzimba idzodzo. Fambai munamatire sezvikunoita. Saka tiri kuti Mukoma Fobzi, kana munhu uri kuona kuti zambuko rako riri kunoita pauri ipapo, tiri kuti chimbofambawo kune dzimwe nzvimbo zambuko haurishaye unorwana sete.
0: Tinotenda. Imwe tsamba ino iri kubva madzibaba kuna Helen ari kushurugwi.